0: Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Тюркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13 и Галакси.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чишен Банко Дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да, Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петершија радио Садбури Туркије Скма.
17: Овода Туркије Уни радиосо.
18: Аич радио Воча Туркије.
19: Говорит голос Туркије.
20: Ефирда Туркија оваза.
21: Гитлејар Туркијанан тети радиоси.
22: Је садај Туркије.
23: Аналаткунала Туркије оваза радиосе.
24: Едо и фонитис Туркије.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
26: İni Adela Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este je Radio Voz de Türkiye.
28: Kocira va Türkiye no koje radio des.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
19: It Türkiye hangia radioja.
6: Ovde Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hamza Jerlikaja, legendarniot šampion vo turskoto borenje. Dragi slušatelji, Hamza Jerlikaja je rodena 12. juni 1976. година во Истанбул. Заинтересиран за разни спортови уште од детството, Хамза со борењето се запозна благодарение на охрабрувањето од неговото семејство и околината. Младиот Хамза, кој првите чекори во борењето ги фрли во локалните клубови во Истанбул, брзо го покажа својот талент. Неговата дисциплина, решителност и страст за борење беа меѓу квалитетите што го издојуваа од неговите врсници. На почетокот на 1990-тите, Хамза Јерликаја почна да се прославува во

mladinske te kategorije vo борење на Турција. Специализирано грчко-римско борење, Хамза се надпреваруваше во категоријата до 85 килограми. Медалот што го освои на светското јуниорско првенство во борење во 1993 година му донесе меѓународно признание. Режимот на тренирање на Хамза беше исклучително тежок и дисциплиниран. Тој тренираше два пати на ден, фокусирајќи на силата и кондицијата на утро и на техничкото борење на вечер. Неговата програма за исхрана беше педантно следена, а менталната подготовка беше подеднакво важна како и физичкиот тренинг. Во 1996 година беше пресвртница за Хамза Еликаја. Тој учествуваше на летните Олимписки игри во Атланта како едно од најголемите надежи на Турција. Надпреварувајќи се во категоријата грчко-римско борење до 82 килограми, Хамза пристигна на Олимписките игри со одлична подготовка. Неговиот настап во текот на надпреварите беше извонеден. Во секој надпревар ги победуваше своите противници со техничка супериорност и стратешка интелигенција. Пред финалниот надпревар, цела Турција го задржа здивот, гледајќи го младиот борач. Финалниот надпревар беше тежок, но решителноста на Хамза и годините тренинг вродија со плод. Имаше само 20 години кога го освои олимпискиот златен медал. Оваа победа создаде големо возбудување во Турција. Хамза Еликаја веднаш стана национален херој. Медиумското внимание беше интензивно, но Хамза не се подпираше на своите ловорики. Тој знаеше дека вистинските шампиони се оние кои ги повторуваат своите успеси. По победата во Атланта, Хамза Еликаја воспостави својата доминација на светската боречка сцена. Тој освои медали на светските првенства во борење во 1997 и 1998 година. Тој постигна последователни првенства на европските првенства. Секој надпреварување му помогна да ја подобри својата техника и да стекне искуство. Во овој период, интензитетот на тренинзи на Хамза никогаш не се намали. Всушност се зголеми. Тој носеше одговорността да биде олимписки шампион, а неговата цел беше јасна – да го повтори златниот медал на Олимписките игри во Сиднеј во 2000 година. Многу малку спортисти во историјата на турското борење го постигнаа тоа. Неговиот тренерски персонал ги анализираше противниците, ги оценуваше силните и слабите страни на Хамза и соодветно креираше програми за тренинг. Еден од најголемите квалитети на Хамза беше неговата отвореност кон критики и неговата постојана желба да се подобри. По секое надпреварување, тој ги анализираше своите перформанси, ги корегираше своите грешки и дополнително ги развиваше своите силни страни. Летните Олимписки игри во 2000 година во Сиднеј, Австралија, беа врвот на кариерата на Хамза Еликаја. Овој пат се надпреваруваше во категоријата до 85 килограми, а од него имаше големи очекувања. Повторувањето на неговиот успех во Атланта беше можеби уште потешко од неговата прва победа. Кога започнаа надпреварите, беше јасно дека Хамза е во одлична форма. Од квалификацијските рунди до финалето, тој ги победи сите противници на контролиран начин. Неговиот стил на борење созреа, неговото искуство и сила се споија. Пред финалниот надпревар, цела Турција повторно беше залепена за своите телевизиски екрани. Финалниот надпревар беше историска битка. Неговиот противник беше силен и непопустлив. Но менталната сила и техничката извонредност на Хамза направија разлика. Движењата и одбранбените позиции што ги правеше во критичните моменти од надпреварот беа производ на долгогодишно искуство. Кога засвири последниот свиреш, Хамза Еликаја влезе во историјата. Два олимписки златни медали. Ово достигнување го направи едно од најголемите имиња во историјата на турскиот спорт. Како еден од ретките турски спортисти што освоиле два последователни олимписки златни медали, тој беше херојски пречекан по враќањето во Турција. По победата во Сиднеј, Хамза Еликаја проложи својата активна кариера во борење, но одлучи да се пензионира од професионалното борење по Олимписките игри во Атина во 2004 година. Во времето на неговото пензионирање, тој влезе во историјата со вкупно два златни олимписки медали, две светски првенства и бројни европски првенства. По пензионирањето, Хамза Еликаја се фокусираше на тренирање млади борачи. Тој почна да тренира и да го пренесува своето искуство на идните генерации.

Tu imaše različne pozicije i Motorska federacija za borenje. Denes Hamza Jelikaja je poznat ne samo po svojite dve olimpijske prvenstva, tuko i po toa što ga otvoruva vrednostite na sportu. Дисциплината, упорноста, почитта и ферплеот се камен темелниците на неговата филозофија за борење. Приказната на Хамза Јеликаја представува една од најсветлите страници на турскиот спорт и продолжува да ги инспирира идните генерации. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Тюркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотпир 13Т и Галакси. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 330.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır, Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Turquie.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
12: Да, Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
15: Овода Туркија уни радио са.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
17: Говорит голос Turchiei.
18: Эфирда Turchia овозе.
19: Гиплеер Turchia'nın теки радиосы.
7: Ye sadai Turchiei.
3: Аңлаватқан ола Turchia овозе радиосы.
0: Эво ifonitis Turchiei. Овди радио глас Turchiei.
10: Гидарреди амурия Turchiei.